ngaka ni wolo langa na nai wolo la sabula fena mami ma wolo ngana nai ma wolo sabula fena sabuni bona enye ma wolela.

ngaka ni wolola ngana nayi wolola sabula fena mame mawolo ngana nayi mawolo sabula fena sabuni bona enye mawolela